ئىگىلىك تىكلەش بويىچە يۆلەش، ئەمگەك مۇلازىمەت ھەمكارلىقى، ھوقۇق مەنپەئەتنى كاپالەتلەندۈرۈش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەپ، ھەر مىللەت ئاياللارنىڭ كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلىشىشى ئىگىلىك تىكلىشىگە ھەقىقىي تۈرتكە بولدى. قەشقەر شەھىرى نەزەرباغ بازىرى ئالغا كەنتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئالىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ئارزۇگۈل غوجى مۇنداق دېدى: كەنتىمىزدىكى بۇايشەم ئابدۇرېھىم ئىلگىرى ئۆيدە قازان بېيىشنى چۆرگىلەپ يۈرەتتى. چاش گۈزەللەشتۈرۈش دۇكىنى تۈرىگە قاتناشقاندىن كېيىن ئۇ ئۆنەر ئۆگىنىپ دۇكان ئاچتى. ھازىر ئۇنىڭ ئايلىق كىرىمى 10,000 يۈەندىن ئېشىپ شاگىرت يېتەكلەۋاتىدۇ. نۇرغۇن ئاچا سىڭىللار ماڭا: پارتىيەنىڭ سىياسىتى ياخشى، ئاياللار پۇل تاپالايدىغان بولدى، جەمئىيەتتە ئورنى بار بولدى، ئائىلىمىز ئىناق، بالىلىرىمىز ياخشى تەربىيەلىنىۋاتىدۇ، كۈنلىرىمىز بارغانسېرى ئۈمىدكە تولدى، دېدى. بۇ يىل كىرگەن نومۇيان ئاپتونوم رايون بويىچە جەمئىي 165 مىليون يۈەن ئىگىلىك تىكلەش كېپىللىك قەرزى تارقىتىلىپ، 83,000 كىشىنىڭ يېڭىدىن ئىگىلىك تىكلىشى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بارغانسېرى كۆپلىگەن ئايال ھەرقايسى ساھە، ھەرقايسى كەسىپلەرگە ئاتلىنىپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتى كەم بولسا بولمايدىغان يېرىم دۇنياغا ئايلاندى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بالىلار خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئاينۇر مەقسەت مۇنداق دېدى: بىز ئانارگۈلى، ئاياللار قەرز پۇلى، ئاياللار مەخسۇس پۇل مۇئامىلە مەھسۇلاتلىرىنى يولغا قويۇپ، ئاياللارنىڭ ماركىلىق كارخانىلار ۋە بازىلارنىڭ كەسىپ زەنجىرى، تەمىنلەش زەنجىرىگە سىڭىشىشىنى قوللاپ، بارغانسېرى كۆپلىگەن ئايالنىڭ ھەر ساھە، ھەر كەسىپتە ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇشىغا ياردەم بەردۇق. چاش گۈزەللەشتۈرۈش دۇكىنى بىلەن ئاياللار مىكرو ئائىلىسىنى بىرلەشتۈرۈش، ئاياللار كاسىپخانىسىنى سىجىل بەرپا قىلىپ، ئانىلار ئىگىلىك تىكلەش ئايلانما پۇلى تۈرىنى يولغا قويۇپ، ئانىلار ئىش ئورنى، ئائىلىدە ۋاكالەتتىن ئىشلەشتىن ئىبارەت ئېلاستىكلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئەندىزىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئاياللارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى، ئىگىلىك تىكلىشىگە ياردەم بەردۇق. ئاپتونوم رايون مەۋقەنى 15-5 يىلدىن ئىبارەت يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىغا قويۇپ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاياللار، بالىلار تەرەققىياتىنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلانىنى تۈزۈپ، ساغلاملىق، مائارىپ، ئىقتىساد، تەدبىر بەلگىلەشكە قاتنىشىش ۋە باشقۇرۇش قاتارلىق 8 جەھەتتىن ئاياللارنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىگە دائىر تەدبىرلەر ۋە خىزمەت مۇھىم نۇقتىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ساغلاملىق، مائارىپ، قانۇن ئارقىلىق قوغداش قاتارلىق 7 جەھەتتىن بالىلارنى ئالدىن تەرەققىي قىلدۇرۇشقا دائىر تەدبىرلەر ۋە خىزمەت مۇھىم نۇقتىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بالىلار خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى لېلىن خۇي مۇنداق دېدى: يىرىك پىلاندا ئائىلە، ئائىلە تەربىيەسى، ئائىلە ئىستىلى قۇرۇلۇشىنىڭ ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشتىكى رولىنى جارى قىلدۇرۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇش جەھەتتە، ئۆيلىنىش، تۇغۇش، بېقىش، تەربىيەلەش بىر گەۋدىلەشكەن ئائىلە قوللاش سىياسەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئاياللار بالىلار ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش جەھەتتە يىراقتىن داۋالاش، رەقەملىك مائارىپ بايلىقى، ئاقىل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى قاتارلىق ئەمەلىي كۆرۈنۈش

0: دوستلۇق ئىشلىرىنىڭ ئىستىقبالى پارلاق. ئىككى تەرەپ بىرلىكتە تەڭ ئىلگىرىلەپ، جۇڭگو ئامېرىكا دوستلۇقىنىڭ گۈزەل گۈللىرىنى بىرلىكتە سۇغۇرۇپ، جۇڭگو ئامېرىكا دوستلۇقىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى بىرلىكتە پۈتۈش كېرەك. ترامپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مەن بۇ يىل 5 ئايدا جۇڭگودا زىيارەتتە بولغاندا، جۇڭگو خەلقىنىڭ قىزغىن دوستلۇقى مەندە چوڭقۇر ۋە گۈزەل تەسىر قالدۇرغان ئىدى. بۈگۈن كەچتە ئىككى دۆلەتنىڭ ھەر قايسى ساھەلەردىكى زاتلار بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى 10 000 چاقىرىمدىن ئارتۇق قالقىغان، 100 يىلدىن ئارتۇق داۋاملاشقان دوستلۇقنى بىرلىكتە تەبرىكلەۋاتىمىز. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ مەدەنىيىتى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. ئىككى دۆلەت خەلقى ئۇزاق مۇددەت دوستانە ئالاقە قىلىپ كەلگەن. گەرچە بىر بىرىنىڭ تۈزۈمى ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ئامېرىكا جۇڭگو دوستلۇقى ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلدى. مەن رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن بىرلىكتە ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىپ، ئىككى دۆلەت دوستلۇقىنى داۋاملىق يېتىلدۈرۈپ، ئەۋلادلارغا ئۇزاق مۇددەتلىك گۈللىنىش ۋە بىخەتەرلىك ئېلىپ كېلىشنى خالايمەن. زىياپەتتە كەيپىيات دوستانە ۋە قىزغىن بولدى. زىياپەت ئارىلىقىدا ئامېرىكا سەنئەتكارلىرى ئېسىل ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرىنى ئورۇنلىدى. سەيچى، ۋاڭ يى، خلىفېڭ قاتارلىقلار زىياپەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ رەپىقىسى پېڭ لىيۈەن شۇجاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 25 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئاقسارايدا ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ ۋە ئۇنىڭ رەپىقىسى مېلانىيا بىلەن چاي سۆھبىتى ئۆتكۈزدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ئورۇن بېكىتمىسىنىڭ مەزمۇنىنى يەنىمۇ بېيىتىپ، بىرلىكتە ھۆرمەت قىلىش، ئادىل بولۇش، باراۋەر بولۇش ئاساسىدىكى ئىجابىي ئىستراتېگىيىلىك مۇقىم مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا قوشۇلدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بۇ مېنىڭ 11 يىلدىن كېيىن ۋاشىنگتونغا يەنە بىر قېتىم كېلىپ، ئامېرىكىدا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇشۇم. بۇ قېتىمقى زىيارەتتە بىز يەنە جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ئورۇن بېكىتمىسىنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتىپ، بىرلىكتە ھۆرمەت قىلىش، ئادىل بولۇش، باراۋەر بولۇش ئاساسىدىكى ئىجابىي ئىستراتېگىيىلىك مۇقىم مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا قوشۇلدۇق. ئىقتىساد سودا ساھەسىدىمۇ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش نەتىجىلىرى قولغا كەلتۈرۈلدى. بۇ ئىككى دۆلەت خەلقى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشىدۇ. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ ئىستىقبالى پارلاق، بۇ تارىخىي چوڭ يۈزلىنىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پارلاق ئىستىقبالغا تۇتۇشىدىغان يول كۆپ ھاللاردا ئەگىر توقاي بولىدۇ. ھامان تۈرلۈك قىيىنچىلىق ۋە خىرىسلار بولىدۇ. بۇمۇ شەيئىلەر تەرەققىياتىنىڭ قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن. مەن زۇڭتۇڭ ترامپ بىلەن بىرلىكتە تارىخقا مەسئۇل بولىدىغان جاسارەت ۋە مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدا شانلىق سەھىپە يارىتىشنى خالايمەن. ترامپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىمقى ئامېرىكىدىكى دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتى بىر قېتىملىق مول، ئىجابىي، ئىنتايىن مۇۋەپپەقىيەتلىك زىيارەت بولدى. ئىككى تەرەپ ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى ۋە زور خەلقئارا رايون مەسىلىلەردە چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، نۇرغۇن ئىجابىي نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردۇق. بۇ ئىككى دۆلەتكە پايدىلىق. رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن قويۇق ئالاقىنى داۋاملىق ساقلاپ، ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا بىرلىكتە يېتەكچىلىك قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. چاي سۆھبىتىدىن كېيىن شى جىنپىڭ بىلەن پىڭلىس شى جىنپىڭنىڭ سۆزى ئاكتىپ سىگنال يەتكۈزدى. گەرچە بىزدە ئىختىلاپ، رىقابەت بولسىمۇ، لېكىن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئېنىق مەنپەئەت بىرىكىش نۇقتىسى بار. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو دۇنيادىكى ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ زىچ ھەمكارلىقى بولمىغان ئەھۋالدا ھېچقانداق دۇنياۋى مەسىلىنى ئەھمىيەتلىك ھەل قىلىش لايىھەسىنى تېپىپ چىققىلى بولمايدۇ. رەئىس شى جىنپىڭ ئاقسارايدىكى قارشى ئېلىش دۆلەت زىياپىتىدە سۆز قىلغاندا، 80 نەچچە يىل ئىلگىرى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا خەلقىنىڭ ياپونىيە مىلىتارىزم تاجاۋۇزچىلىرىغا بىرلىكتە زەربە بېرىش تارىخى، شۇنداقلا ئامېرىكىلىق دوست ئەرباب ساكولىسكىنىڭ جۇڭگونىڭ قۇم تىزگىنلەش ئىشلىرىغا قاتنىشىش كەچۈرمىشىنى تىلغا ئالدى. ئۇلارنىڭ ھېكايىسى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا خەلقىنىڭ دوستانە ئالاقىسىنىڭ ئۈلگىسى. ساكولىسكى قاتارلىق ئامېرىكىلىق زاتلار مۇنداق دېدى: ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇزاققىچە دوست ئۆتۈشى ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى. ئامېرىكىلىق دوست ساكولىسكى مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ ئاقسارايدا ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەت زىياپىتىدە قىلغان تەبرىك سۆزىدە مېنى تىلغا ئالدى. بۇ مېنى بەك تەسىرلەندۈردى. رەئىس شى جىنپىڭ ئامېرىكىدا زىيارەتتە بولغان مەزگىل
0: بويدىكى پورت ۋە يوللارنى تەڭ نەپكە ئىگە قىلىدۇ. Şərqi

جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر پىڭلۇ قانىلىغا تايىنىپ، يەر شارى ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنات زەنجىرىگە يەنىمۇ يۇغۇرۇلۇپ، تېخىمۇ زىچ بولغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ۋيېتنام داناڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلدى: پىڭلۇ قانىلى جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونىدىكى توشۇش ئارىلىقى ئەڭ قىسقا، ئەڭ تېجەشلىك دېڭىزغا چىقىش يولى. ھەر يىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر زور مىقداردىكى مېۋە چىۋە، گۈرۈچ، قەھۋە ۋە سۇ مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدۇ. يېڭىدىن ئېچىلغان سۇ ترانسپورت لىنىيەسى كارخانىلارنىڭ ئەشيا ئوبوروت تاللىشىنى كۆپەيتىدۇ. بىر قانال دەريا بىلەن دېڭىزنى تۇتاشتۇرۇپ، رايون تەرەققىياتىنىڭ يېڭى ئەندىزىسىنى ياراتتى. پىڭلۇ قانىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن تۇتاشتى، دۇنياغا يۈزلەندى. ئۇ كەلگۈسىدە ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئېچىۋېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قاتناشنى راۋانلاشتۇرۇش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، ئۇل ئەسلىھەلەرنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇشنىڭ ئۇنىۋېرسال قىممىتىنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە جارى قىلدۇرىدۇ.

ئاشتىن چۈشۈپ يولدا كېرەكسىز نەرسىلەرنى تېرىپ ساتتى. كەچتە يەنە ھارۋا ئىتتىرىپ چىقىپ لەڭپۇڭ ۋە نان ساتتى. ئۇ يەنە قۇرۇلۇش ئورنىدا ئىشچى، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بازىرىدا كۆكتات سودىگىر بولدى. ئاشخانا ئاچتى. بەزىلەر ئۇنىڭغا يېشى چوڭراق بالىلارنى ئىشلەپ پۇل تېپىشقا سېلىشنى نەسىھەت قىلغاندا ئۇ قەتئىي قوشۇلمىدى. تۇرمۇشى نامرات بولسىمۇ كۆپ مىللەتلىك بۇ چوڭ ئائىلە ئىللىقلىققا تولغان ئىدى. ھازىر 12 بالىنىڭ ھەممىسى چوڭ بولۇپ ئوقۇشتا ئۇتۇق قازاندى. كۆپىنچىسى ئوقۇتقۇچى، دوختۇر، ساقچى بولدى. 2017 يىلى كاسياۋخا مېھرىبان ئانىلار پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتى قۇرۇپ 100 ئارتۇق پىدائىينى يېتەكلەپ قىيىنچىلىقى بار ئائىلىلەر ۋە يالغۇز تۇرىدىغان ياشانغانلارغا ياردەم بەردى. 2015 يىلى كاسياۋخا شەرەپ بىلەن جۇڭگودىكى ياخشى كىشىلەر تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالدى. 2025 يىلى 5 ayının 23 günü ئۇ 9 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك چوڭلارغا ۋاپادار بولۇش، ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا كۆيۈنۈش ئەخلاق نەمۇنىچىسى شەرىپىگە ئېرىشتى. ئۇ يېتىم بالىلار، ئەڭ بىچارە، ئېھتىياجلىق كىشىلەرگە ياردەم بېرىش قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىم، دېدى.

جۇڭچۇ كاتتا مەرىكىسىگە بىرلىكتە قاتناشتى. ئالتاي شەھەر ئاھالىسى ئارايى مۇراتبېك مۇنداق دېدى: ۋاھ، پائالىيەت مەزمۇنى بەكلا مول بوپتۇ. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بازىرىنى ئايلىنىپ پانۇس تېپىشمىق تېپىش ئويۇنىغا قاتناشتۇق. كەچتە ئۆيىمىزنىڭ يېنىدىلا يۇقىرى سەۋىيەلىك ئاممىۋى مەنپەئەت ناخشا كېچىلىكىنى كۆردۇق. يەنە رەڭگارەڭ سالىيوتلارنى تاماشا قىلىپ جۇڭچۇ بايرىمىنى قاينام تاشقىنلىق ئىچىدە ئۆتكۈزدۇق. قەلبىمىز ئىللىقلىققا تولدى. خوتەن شەھىرى تولۇن ئاي كويلىنى يورۇتتى. ئائىلىدىكىلەر جەم بولدى. دۆلەت خاتىرجەملىككە تولدى. جۇڭچۇ بايرىمى باش تېمىسىدىكى يۈرۈشلۈك مەدەنىيەت پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. خوتەن شەھىرى ئىتتىپاق مەيدانى مەدەنىيلىك بازىرىدا پانۇس تېپىشمىقى ئۇزۇن كارىدورى، شېئىر ئېيتىشىش، چەينەككە ئوقيا ئوق تاشلاپ كىرگۈزۈش، قولدا پانۇس ياساش قاتارلىق ئون نەچچە تۈرلۈك ھەم تۈرتكىلىك پائالىيەت سىناش رايونى قاتار ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسى توختىماي ئۆتۈشۈپ شېئىرلاردىن بەھرىلىنىپ، خەلق ئۆرپ ئادىتىدىن ھۇزۇرلىنىپ، خۇشال كۈلكە سادالىرى ئىچىدە جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىگە

0: ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بويىچە يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 25 كۈنى چۈشتىن كېيىن باشلاندى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە شىنجاڭنىڭ ئەڭ داڭلىق لەغمىنى سەرخىل 90 لەغمىنى باش تېما قىلىنغان. پائالىيەت خېمىر ماھارىتىدە چېمپىيونلۇقنى تالىشىش مۇسابىقىسى بىلەن باشلاندى. 90 ناھىيەسىنىڭ ھەر قايسى يېزا بازارلىرىدىن كەلگەن لەغمەن ئېتىش ماھىرلىرى بىر سەھنىدە ماھارەت سىنىشىپ، خېمىر يۇغۇرۇپ پىلت قىلىپ، چۆپ تارتىپ قورۇمۇ قورىدى. بۇنىڭ بىلەن كۆركەم مەزىلىك 90 لەغمىنى ئارقا ئارقىدىن تەييار بولۇپ، مەزىلىك ھىدى ئەتراپقا تارالدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىر مالىننىڭ لەغمەنخان تىجارەت قىلىۋاتقىنىغا 30 يىل بولغان ئىدى. ئۇ بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە قاتنىشىش ئۈچۈن يېڭىدىن لەغمەن قورۇمىسى تەتقىق قىلىپ چىققانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: قوي قوۋۇرغا گۆشى بىلەن قېرىنسىمان موگونى قوشۇپ قورۇغان لەغمەن قورۇمىسىنى ئىجادىي ياراتتىم. بۇنىڭغا ياۋگو توقسۇننىڭ ئاق ئۆرۈك مېغىزىنى سالدىم. بۇ قورۇمىنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى مول، تەمى ئىنتايىن مەزىلىك. پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى دوستلارنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ مەزلىك تائاملىرىمىزنى تېتىپ بېقىشىنى قارشى ئالىمەن. پائالىيەت يەنە بېزەك ئاپتومبىل سەيلىسى، ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنى قويۇش، مىڭ چىراغ يېقىپ تىلەك تىلەش، پانۇس تېپىشمىق تېپىش قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەر يولغا قويۇلدى. 9 يۈەن 9 موغا 99 خىل 90 لەغمىنىنى يېيىش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىناش پائالىيىتىمۇ شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرنىڭ قىزغىن ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. ساياھەتچى لي خەنچيەن مۇنداق دېدى: چۈشتە تاماق يېمەيلا ئالايىتەن بۇ يەرگە لەغمەن يېگىلى كەلدىم. بەك يېيىشلىككەن. قىزىقارلىق بېسەك ئاپتومبىل تۈرى ۋە شاد خۇراملىق چۈمگەن نومۇرلارنى كۆرۈپ، توقسۇنلۇقلارنىڭ ئوتتەك قىزغىنلىقىنى، قويۇق بايرام كەيپىياتىنى ھېس قىلدىم. توقسۇن ناھىيەلىك مەدەنىيەت ساياھەت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شۆ بوۋىن بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ 10 ئاينىڭ 7 كۈنىگىچە داۋاملىشىدىغانلىقى، بۇ مەزگىلدە ئاممىۋى مەنپەئەت تۈردىكى كىنو قويۇش، دۆلەت بايرىمىلىق باش تېمىلىق ئامما ئويۇن قويۇش، سەھرادا مول ھوسۇللۇقنى ھېس قىلىش، يېزا كەنت ئاممىۋى كېچىلىك قاتارلىق بىر قاتار ئاممىغا يېقىن، كىشىلەرنى جەلب قىلىدىغان يېزا ئىگىلىكى، مەدەنىيەت، ساياھەت يۇغۇرما پائالىيىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 10 تۈرلۈك ئۆزگىچە پائالىيەتنىڭ ئارقا ئارقىدىن قانات يايدۇرۇلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەرنى توقسۇندا ياخشى يەپ، ياخشى ئويناپ، ياخشى مال سېتىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، توقسۇننىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيەت ساياھىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى بىر پونكىت شەكىلدە ھېس قىلدۇرۇشنى، يەنە بىر قاتار دائىملاشقان ئاممىۋى خاراكتېرلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە ساياھەت پائالىيەتلىرى ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش داۋامىدا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى تاڭ شۆچيەن نېمگىر خەۋەر قىلىدۇ: 2026 يىللىق بىر بەلباغ بىر يول خەلقئارا ياشلار ئۆسمۈرلەر بوكس پىكىر ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى ۋە تەنتەربىيە لاتارىيەسى لوڭقىسى جۇڭگو شىنجاڭ خەلقئارا بوكس تەكلىپ مۇسابىقىسى 9 ئاينىڭ 24 كۈنى كورلادا باشلاندى. رۇسىيە، تايلاند، كۇبا قاتارلىق بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىۋاتقان 23 دۆلەت ۋە جۇڭگو شياڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونى، جۇڭگو ئاۋمەن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىن كەلگەن 40 كوماندىدىكى 362 ياش ۋە ئۆسمۈر تەنھەرىكەتچى مۇسابىقىغا قاتناشتى. مۇسابىقىنىڭ تۇنجى كۈنى ئەرلەر سەرخىللار گۇرۇپپىسى 85 كىلوگراملىقلار، 90 كىلوگراملىقلار بويىچە 11 مەيدان مۇسابىقى ئۆتكۈزۈلدى. شىنجاڭلىق بوكس تەنھەرىكەتچىسى نۇرزات باخنۇر مۇنداق دېدى: دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرى، مەملىكىتىمىزنىڭ ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردىن كەلگەن مۇنەۋۋەر تەنھەرىكەتچىلەر بىلەن بىر مەيداندا مۇسابىقىلىشىپ، ياخشى ئۆسۈپ يېتىلىش ۋە چېنىقىش پۇرسىتىگە ئېرىشتىم. تېخىمۇ ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، دۆلەتكە شەرەپ كەلتۈرۈشنى ئارزۇ قىلىمەن. مۇسابىقە ئاممىنىڭ كۆرۈشىگە ھەقسىز ئېچىۋېتىلدى. راست نام تۈزۈمى بويىچە ئالدىن كېلىشىپ مەيدانغا كىرسە بولىدۇ. مۇسابىقە 9 ئاينىڭ 28 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. جۇڭگو بوكس جەمئىيىتىنىڭ نازارەتچى باشلىقى جاڭ يۈ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن مۇنەۋۋەر

0: ئاچقۇچلۇق تۈگۈنگە جايلاشقان بولۇپ، ھەر يىلى ئەتىياز ۋە كۈز پەسىلدە 10,000دىن ئارتۇق پەسىل قۇشى بۇ يەردە ئارام ئېلىپ ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ. 2023 يىلى بۇ يەرگە 105 قارا بېلىق، پاقا قاتارلىق كىچىك تىپتىكى ھايۋانلارنى ئوزۇقلۇق قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.